0: ఈనాటి వనితాలోకం స్త్రీల కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి
1: విభిన్న మనస్తత్వాలు, భిన్న సంస్కృతులు, పలు భాషలు, పలు ప్రాంతాలు, వేర్వేరు నమ్మకాలు, కోరికలు, అవసరాలు, అభిరుచులు, అందరిది ఒక్కటే వాణి ఆకాశవాణి.
2: ప్రతి ఇంటా పలకరిస్తున్న ప్రజావాణి ఆకాశవాణి, ప్రతి మనసును మీటే ప్రియవాణి ఆకాశవాణి. మనందరికీ ఎంతగానో చేరువైన ఆకాశవాణి ఇప్పుడు ఒక్క క్లిక్ దూరంలో ఆకాశవాణి.gov.in పై వినండి. సంగీతం, నాటకం, క్రీడా విశేషాలు, విశ్వసనీయమైన వార్తా ప్రసారాలు, ఇంకా మరెన్నో నవీన పథంలో నవభారత స్వరం ఆకాశవాణి.
0: ఆకాశవాణి నిలయంలో సమయం 1:50 వస్తోంది. మరికొన్ని క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
3: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై, ఖబరో కే సాత్ మై కౌనైన్ హైదర్. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی آج شام فرانس کے شہر ایویاں میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیراعظم نریندر مودی نے براتسلاوا میں وارانسی نمائش کی ستائش کی ہے اور تعلقات کو مستحکم بنانے میں آرٹ اور کلچر کے رول پر زور دیا ہے. سرکار نے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے قبل ٹیلی گرام ایپ پر 22 جون تک پابندی عائد کی ہے, جبکہ میسج ایڈٹ کرنے کی سہولت 30 جون تک معطل رہے گی. کھانسی کی روک تھام کے صرف لائسنس والے دوا فروش ہی فروخت کریں گے. سپریم کورٹ نے اس درخواست پر مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیے ہیں جس میں آدھار کو صرف شناختی ثبوت کے طور پر استعمال کرنے کی اپیل کی گئی ہے. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صرف غیر مستقل سیٹوں کی توسیع کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اس طرح کی اصلاحات کو ناکامی کے مترادف قرار دیا ہے. اور نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت جاپان کو 1-2 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی 2 دورے پر آج فرانس کے شہر ایویان پہنچ رہے ہیں, جہاں وہ G7 سربراہ کانفرنس میں حصہ لیں گے. یہ کانفرنس کل شروع ہوئی ہے. جناب مودی سلوواکیہ کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد فرانس روانہ ہو گئے ہیں. وزیراعظم G7 سربراہ کانفرنس میں لگاتار 7 مرتبہ شرکت کریں گے, جبکہ اس اہم کثیر جہتی اجلاس میں بھارت 13 بار شرکت کر رہا ہے. G7 کی یہ سربراہ کانفرنس بھارت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ وزیراعظم اس کانفرنس میں عالمی خطے جنوب کی آواز اور تشویش کو زوردار طریقے سے اجاگر کریں گے. آج شام وہاں پہنچنے پر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون وزیراعظم کا باضابطہ طور پر خیر مقدم کریں گے. اس کے بعد وزیراعظم سربراہ کانفرنس کے ایک ورکنگ سیشن میں شرکت کریں گے, جس کا موضوع ہے نئی شراکت داریوں کا قیام اور بین الاقوامی اتحاد کی اثر نو تشکیل. اس اجلاس میں G7 ممالک کے رہنما, شراکت دار ممالک کے نمائندے, نیز عالمی بینک اور افریقی ترقیاتی بینک کے نمائندے بھی شریک ہوں گے. اجلاس کے موقع پر وزیراعظم مودی کی کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی, برطانیہ کے وزیراعظم کیئر سٹارمر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کے ساتھ 2 میٹنگیں بھی متوقع ہیں. اس کے بعد جناب مودی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کریں گے. اس سربراہ کانفرنس میں وزیراعظم کی مصروفیتوں میں سے ایک اہم مصروفیت کل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہے. توقع ہے دونوں رہنما مختلف شعبوں میں 2 تعاون کے بارے میں تفصیلی تبادلے خیال کریں گے. توقع ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر کل شام پیرس پہنچیں گے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: وزیراعظم جمعرات کی صبح سرکردہ چیف ایگزیکیوٹیو افسروں کے ساتھ

0: پردے نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی سطح پر مضبوط ٹیم اسپین کے ساتھ میچ ڈرا پر ختم کیا اور کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر سکی۔ کیپ وردے کے 40 سالہ گول کیپر وزنہا نے حریف ٹیم کی طرف سے کیے گئے کئی گول بچا کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام فرانس کے شہر ایویان میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے براتسلاوا میں وارانسی نمائش کی ستائش کی ہے اور تعلقات کو مستحکم بنانے میں آرٹ اور کلچر کے رول پر زور دیا ہے۔ سرکار نے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے قبل ٹیلی گرام ایپ پر 22 جون تک پابندی عائد کی ہے، جبکہ میسج ایڈٹ کرنے کی سہولت 30 جون تک معطل رہے گی۔ کھانسی کی روک تھام کے سرپ لائسنس والے دوا فروش ہی فروخت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست پر مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیے ہیں جس میں آدھار کو صرف شناختی ثبوت کے طور پر استعمال کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صرف غیر مستقل سیٹوں کی توسیع کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اس طرح کی اصلاحات کو ناکامی کے مترادف قرار دیا ہے۔ اور نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت جاپان کو کے مقابلے 2 گول سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Evian, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till 22nd of this month ahead of NETUG retest. Message editing feature to remain disabled till June 30th. Supreme Court seeks responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storms into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a 2-day visit to participate in the G7 summit. This marks the Prime Minister's 7th consecutive appearance at the G7 summit and India's 13th participation in this crucial multilateral event. This G7 summit holds immense strategic significance for India, as the Prime Minister will strongly amplify the voice and concerns of the Global South on the world stage. French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister upon his arrival this evening. Following the reception, Mr. Modi will participate in a high-level working session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity. Earlier, Prime Minister Modi departed for France after concluding his visit to Slovakia. The Prime Minister said the outcomes of his visit to Slovakia will go a long way in strengthening bilateral ties between India and Slovakia. Concluding his visit to Slovakia, Mr. Modi, in a social media post, noted that the stronger trade relations between the two nations will greatly benefit the youth. He also expressed gratitude to the Slovakian government and people for the warmth and thanked his Slovakian counterpart, Robert Fico. Prime Minister Narendra Modi has said art and culture have power to bring people closer together. This comes after PM Modi and Slovak President Peter Pellegrini witnessed an exhibition centered on Varanasi, including works by Slovak artists at the Presidential Palace in Bratislava, Slovakia, yesterday. Calling it a Banaras Connect in Bratislava, PM Modi appreciated the creative interpretation of Varanasi by Slovak artists. The Ministry of External Affairs said the exhibition was dedicated to the theme Varanasi City and featured artworks that beautifully captured the spiritual, cultural and everyday life of one of India's oldest living cities. We now have our correspondent.

کلیکٹرز کی نگرانی میں ریتو ادھیکار کے ذریعے بکشدہ یوریا کی تقسیم کے لیے ایک کھاد ایپ شروع کرنے کا حکم دیا۔ چیف منسٹر نے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنے پر بھی زور دیا کہ اورامہ گنڈم سے پیدا ہونے والی تمام کھاد تلنگانہ کو مختص کرے۔ ریاستی وزیر لیبر اور کانکنی ڈاکٹر جی ویویک وینکٹا سوامی نے اعلان کیا ہے کہ حمالی کارکنوں کی فلاح و بہبود کے لیے حمالی ویلفیئر بورڈ کے قیام کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ بورڈ کو ورکرز ویلفیئر، کم از کم اجرت، شناختی کارڈ، انشورنس اور سوشل سیکورٹی جیسے مسائل کو جامع طور پر حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت حمالی ورکرز 22 لاکھ کے حادثاتی موت کی بیمہ اسکیم کے تحت آتے ہیں، جو حادثات میں جان سے ہاتھ دھونے والے مزدوروں کے خاندانوں کو مالی تحفظ کے طور پر فراہم کی جاتی ہے۔ میٹنگ میں قانون ساز کونسل کے رکن پروفیسر کودنڈرام، ہماری ورکرز کے نمائندے وینکٹ ریڈی کے راونا، سری نواس ریڈی، کلیم اور دیگر موجود تھے۔ ریاستی چیف انفارمیشن کمشنر ڈاکٹر جی چندر شیکھر ریڈی نے پیدلپلی کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ شفافیت کے لیے حق اطلاعات قانون کو ترجیح دیں۔ انہوں نے شہریوں کو 30 دنوں کے اندر معلومات حاصل کرنے کا کہا کہ حق ہے، اس سے آگے اسے مفت فراہم کرنا ضروری ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سفید راشن کارڈ والے بی پی ایل خاندان درخواست کی فیس سے مستثنا ہیں۔ بروقت معلومات فراہم کرنے میں ناکامی درخواست دہندگان کو انفارمیشن کمیشن سے رجوع ہونے اور کسی نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے لیے معاوضہ طلب کرنے کی اجازت بھی دیتی ہے۔ مرکزی حکومت نے ڈرگس رولز 1945 میں ترمیم کی ہے، جس سے اسے استثناء کو واپس لینا ہے، جس سے کھانسی کے شربت چھوٹے دیہاتوں میں فروخت کیے جا سکتے تھے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی طرف سے گزٹ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کلاس آف ڈرگس کے عنوان کے تحت قواعد کے شیڈول کے سے لفظ شربت کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس تبدیلی کے ساتھ چھوٹ کا اطلاق کھانسی کے شربت پر نہیں ہوتا ہے۔ نتیجے کے طور پر کھانسی کے شربت اب چھوٹے دیہاتوں میں صرف مناسب طریقے سے لائسنس یافتہ فارمیسیوں کے ذریعے ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ 1940 اور اس کے تحت بنائے گئے قوانین کے مطابق فروخت اور تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے شہریت، ڈومسائل اور رہائشی پتے کے ثبوت کے طور پر ہندوستان کی منفرد شناختی اتھارٹی کے ذریعے جاری کردہ آدھار کارڈ کے غلط استعمال کا الزام لگانے والی درخواست پر آج مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیا ہے۔ درخواست میں صرف شناخت کی تصدیق کے لیے اس کے استعمال پر سختی سے پابندی لگانے کی ہدایت مانگی گئی تھی۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس وی موہنا کی بینچ نے مرکز اور تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نوٹس جاری کیا۔ پیٹیشن میں استدلال کیا گیا کہ فارم 6 کے تحت موجودہ تصدیقی طریقہ کار ناکافی ہے اور اجازت دے سکتا ہے کہ مناسب معاون دستاویزات کے بغیر افراد کو انتخابی ڈیٹا بیس میں شامل کیا جائے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ مرکزی مملکتی وزیر جی کشن ریڈی نے وزیر اعلی کی جانب سے ترقیاتی پروجیکٹوں، بالخصوص حیدرآباد کے میٹرو فیز 2 کے کام کو رکوائے جانے کے الزامات کی تردید کی۔ دہلی میں پریس کانفرنس میں کشن ریڈی نے واضح کیا کہ مرکزی حکومت نے میٹرو فیز 2 کے لیے 50-50 کے تناسب سے اصولی طور پر اتفاق کیا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ مرکزی حکومت انفرادی طور پر تکنیکی اور مالی معاملات کے بجائے شفافیت کی بنیاد پر کام کرتی ہے۔ میٹرو فیز 1 کے دوران 1250 کروڑ روپے اور بڑی شاہراہوں کے لیے فنڈنگ جیسے مرکزی شراکت داری کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعلی ریونت ریڈی پر ریاستی حکومت کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مرکزی حکومت پر الزام لگانے کی سیاست اپنانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے ریاست پر زور دیا کہ وہ تکنیکی مسائل کو حل کرے، جیسا کہ مالیاتی ایجنسیوں کے ساتھ قرض کی ادائیگی کی ترجیحات، شہری ترقی کی وزارت کے ساتھ تعمیری بات چیت جیسے امور پر توجہ دی جائے۔ وزیر کوماٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے ٹھیکیداروں پر زور دیا کہ 18 جون کو چلو حیدرآباد احتجاج کا منصوبہ واپس لیں۔ یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ زیر التوا بلوں کو 3 ماہ کے اندر جاری کر دیا جائے گا۔ ٹھیکیداروں کے نمائندوں کے ساتھ چیف منسٹر کی ہدایت پر بات چیت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بڑے پیمانے پر بقایاجات ادا نہ کرنے پر پچھلی بی آر ایس حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ مالی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود موجودہ انتظامیہ ادائیگیاں کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست جلد ہی 13,500 کروڑ کی لاگت سے ہیم سڑکیں تعمیر کرے گی۔ بی جے پی ایم ایل اے راکیش ریڈی نے حیدرآباد کے نامپلی میں بی جے پی کی ریاستی دفتر میں میڈیا میٹنگ کے دوران مرکزی وزیر کشن ریڈی کے بارے میں تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے تبصروں کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے مرکزی وزیر کشن ریڈی کے خلاف وزیر اعلی کے ریمارکس کا جواب دیتے ہوئے ریونت ریڈی پر الزام لگایا کہ وہ سیاسی فائدے کے لیے آنے والے جی ایچ ایم سی انتخابات سے قبل کشن ریڈی پر بے بنیاد تنقید کر رہے ہیں۔ انہوں نے ریاست میں ناقص نظم و نسق کے لیے کانگریس حکومت پر تنقید کی۔ کریم نگر کے الگانور میں پارٹی میٹنگ کے دوران بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے وزیر اعلی پر تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت میں فلاحی اسکیموں کے بجائے گھوٹالے نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اشریائے ضروریہ کی سربراہی، گروکل طلبہ کے کھانوں، برقی میں بدعنوانیوں کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر دور میں شروع کیے گئے فلاحی اسکیمات بھی روک دی گئی ہیں اور ریتو بیمہ جیسے فلاحی اسکیموں کی رقومات بھی عوام تک نہیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی فنڈز کو شاہانہ کیمپ آفس اور دیگر تعمیراتی استعمال میں لایا جا رہا ہے۔
जंगाओं के जिले कलेक्टर संदीप कुमार झा ने ट्रेनिंग सेशन के दौरान खसूसी समरी पर नजरसानी के अमल को अंजाम देने में बूथ लेवल ऑफिसर्स के अहम किरदार होने की बात कही है। उन्होंने ऐलान किया कि डुप्लीकेट, फौजशुदा और